0: fẹ́ṣẹ́ lù.
1: Ayakata.
0: Ó fẹ́ṣẹ́ gbọ́.
1: Ayakata.
0: Ó fẹ́ṣẹ́ lù.
1: Ayakata.
0: Ó fẹ́ṣẹ́ gbọ́.
1: Ayakata.